0: sengboro sengbedo kede ori ni wa o awalawo dudu oyin ka ba nile oluwa na nu aso re dudu ojumo nile loko pele yin odi ta tin gbohun mi
1: ninu aye iru ori eda ninu e
0: 6:35 a.m. na lawa yi lati afejumo lati atiko sari na lati